0: Ambon. Josi tepuk tangan buat Udin. Calon manten, menikah tahun kapan?
1: Dereng semerep, Gus.
0: Si, tapi kono wis jelas gelem. Beh, kowe iki koyo Mbok Riza lho, suwi-suwi mah. Ingring lho iki. Piye-piye? Sudah. Si setan pisan.
1: Nggih, Bun.
0: Keluarga sama keluarga sudah ketemu.
1: Dereng.
0: Lha lek musi setan iki piye? Jenenge si setan. Si setan iki ning Jombang ana istilah si setan opo mboten? Wonten. Eh?
2: Menang-menang Gus niki.
0: Sik, menang-menang iki piye, Kak? Piye? Eh? Si setan enten mboten ning kene. Kok gak enek? Oh lamaran kuwi si setan. Kamu sudah lamaran belum?
1: Dereng, badhe OTW.
0: Oh OTW. Tapi kan lamarane ora kudu, sing penting akad kuwi lho.
1: Nggih.
0: Lamaran kene ora kene. Lah sirmu lamaran apa ora? Calonmu ndelok

0: Oh, teng mriko pun pinten taun?
1: 4 taun.
0: Oh, istiqomah jenengan.
1: Nggih.
0: Oh, bojone teng pundi?
1: Teng Surabaya.
0: Lho, jenenge Rondo.
1: Rondo tapi mun pegatan lho.
0: Wah. Wow. Aku nyeluk uang ra tau gagal. Ya, asik iki Yan Putiwi sik. Berarti Putiwi niku sing ahli gadah bojo. Tapi ning Surabaya pisah.
1: Pisah.
0: Anake melok sapa?
1: Kula.
0: Nggih, pisahe pun pirang taun?
1: Empun. 12.
0: 12 taun.
1: Nggih. Yeah. Rabutan.
0: Contone, pin kok pisah?
1: Oh, mboten. Napa niku? Tiye. Mriko mboten mriki, kula mboten mriko.
0: Iki lho STL pusat. Kula mboten mriku, mriku mboten mriki.
1: Iku. Nggih.
0: Yeah. Mosok to?
1: Nggih. Yeah.
0: Karepe kono jenengan kon rono.
1: Nggih. Yeah.
0: Terus karepe jenengan kono kudu rene.
1: Nggih,
0: yeah,
1: mboten purun mriku mriki.
0: Jadi jaim-jaiman.
1: Nggih.
0: Yeah. Jenengan ya jual mahal. Saya yeah. Sebagai wanita kamu harus kesini gitu.
1: Nggih.
0: Yeah, yeah. Akhirnya bar, dok. Terus jenengan mboten nikah malih.
1: Ya, pengen sih, Bos. Tungane mawon.
0: Lah wis entuk calon apa dereng?
1: Dereng.
0: Pengine sing piye to?
1: Ya.
0: Piye?
1: Sing setia no, Bos.
0: Sing gelem ora kuwi, Mang.
1: Nggih.
0: Iki opo nek iki? Mbak Margono. Didrek aku. Kasusnya apa ini? Iki polisi ya, iki Pak Ardi ya budrek iki mesian. Kasusnya kono ra gelem rene, kene ra gelem rono. Ya Allah, kula nyuwun ngapura ya Allah. Dunya. Pengine jenengan kriteriane sing setia, terus umur
1: kanca.
0: Umur pinten?
1: Ya umur 40
0: pinten. Lah jenengan umure pinten jenengan?
1: 43.
0: Jenengan 43 pengin bojo sing umur 40. Yo ora jos-jis, nyos-nyis. Putri sing 40.
1: Nggih.
0: Dudon
1: orang Gus.
0: Wo sembarang.
1: Sing penting nek di nggih omah-omah.
0: Wo kena diunggih omah-omah. Nggih, nggih kula padosne.
1: Nggih.
0: Insyaallah.
1: Nggih.
0: Nek cethuk-cethuk ngoten nggih. Sekitar 40-an.
1: Nggih.
0: Maksudnya kuru napa lemu apa dhuwur apa cilik?
1: Sing penting gelem napa niku.
0: Ngene-ngene ya apa? Apa? Nemu ngene iki jamaah aku iki. Jan protang leti jek pisan niki nggih?
1: Nggih, tasik niki.
0: Padahal melok ngaji 4 taun.
1: Nggih. Selasa
0: kali
1: malam Jumat.
0: Oh, istiqomah.
1: Nggih. Istiqomah.
0: Mbak motor napa mobil?
1: Mobil bareng karo Bukanti.
0: Bukanti?
1: Nggih.
0: Mobile Bukanti?
1: Nggih.
0: Oh, Bukanti wong Loman ya.
1: Niki.
0: Oh, jos-jis.
1: Nggih,
0: Bu. Ya napa hamil niki kok wetenge anu?
1: Mboten. Wah, makan.
0: Wah, asli. Wong iki ngapunten lho, Mang tak kira hamil. Heeh. Ora oleh hamil bojone ning Surabaya. Oh niki Bu Tiwi, jangan ketoke kula tingali polos, lugu, mboten aneh-aneh. Hobine napa to jenengan?
1: Hobine joget.
0: Wong joget. Lagune apa?
1: Lagune ya.
0: Biasane.
1: Selawatan.
0: Selawatan dijogeti. Duh budrak. Aduh, ya wes iki Bu Tiwi. Niki jenengan angsal sangu 1 juta.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Nggih, kula ngapunten lho enten lepate nesu no mboten kalih kula.
1: Mboten sering guyon kula niki.
0: Oh, sering guyon ya Allah iki wong tulus lho iki piye iki lanang-lanang Jombang iki ya digas. Nggih. Wonge ora aneh-aneh lho iki ketok ya.
1: Nggih.
0: Open-openane ketok ya poe enak iki.
1: Nggih.
0: Tapi Udin mang wis arep payu. Aja Din. Aja. Malah dilatihan awakmu iki papa telu kok Din. Aja. Sebudre kae dhewe. Heeh. Wis ngene iki lho ST wonge aneh-aneh. Yo dunyo iso ditakdir ngene iki ya.

0: kirangaken. Bilih pergiwa tim menika sedanipun sampun wonten ingkang nyengker.
1: Koko Prabu Manduru, kados pundi Yayi?
0: Menapa leres ngendikanipun Paman Aryo? Mboten namung dipun sengker, malah pamireng kula sampun meh badhe palakrama kabukti niwala uleman sampun dumugi wonten Manduro ing sepados kula mangayu bagya dawuhipun pinanganten kekalih. Ih, putra Madukara pun pergiwati dawuh kalian putra Ngamarta prunan kula Pancawala.
1: Kados pundi Koko Prabu? Mongko yen sarjo kesemu mboten saged palakrama kalian pergiwati piyambakipun trimah sirna margulayu.
0: Menika istanipun namung saking pemanggipun ingkang putra. Yen pancen saged dipun upayaken manika ing langkung endah. Tenimbang pergiwati ing roko sagah bantu. Iyih bantu tenaga, iyih bantu rembak lan sanes-sanesipun. Nanging yen badhe dipun lajengaken Yai Prabu Ngrembag putra Madukara ingkang raka mboten saged campur tangan. Awit kula sampun mangertos bilih menika estunipun badhe dipun dawuhaken tumuli. Malah niat kula sak badanipun pepanggihan mesti inggil binatur kula menika mangke badhe lajeng wonten Madukara. Mboten kita namung sekedap nitro kula kepingin badhe pepanggihan kalian para kadang kula Madukara lan ugi badhe maringaken busana pinanganten menika pisumbang saking Manduro. Mila bab menika Yayi sakderipun perlu kula aturaken ampun ngantos dipun lajeng-lajengaken panuwunipun ingkang putra Purnanika pun sarejo semu.
1: Aman, aman Durno.
2: Kulon mun wonten paring pangan juga nggih.
1: Menapa iki lampah? Sepisan menika mangke badhe gagal malih. Awit rikala semanten badhe kadhaupaken kalian pergiwa sampun kawon rumiyin kalian Gatutkaca. Menika kalian pergiwati malah ugi sampun dilerembak kalian Pancawala.
2: Gandak tekutuk manyar manyar. Angger Manduro ngendikanipun panjen leres. Pergiwati sampun badhe pun dapaken kalian Pancawala.
1: Pri.
2: Menika kula ngibrataken kelangenan sampun wonten ingkang nyengker. Kula ngibataken puspita ingkang gondo amrih sampun badhe wonten ingkang metik.
1: Nggih.
2: Sedaya menika wastanipun kula tanggel jawab. Kula saged dadalaken sengkeran. Kula saged dusta sipating puspita ingkang sampun badhe dipun petik dening sami-sami. Ingin kulang ngerembak sepisan Janoko ngerembak pergiwati kalian Pancawala kula ora dipamiti. Kaping pindhone Janoko menika murid kula. Saora-orane mesti dheweke kudu wedi karo bapak guru. Menawi kula saged tanggel jawab menika mangke terus kula rembak utuk kula sarjo semu kula jak babar pisan dandan.

Pak Paman Purno, kula kinten saged yen kula kinten saged. Awit ingkang rayi Janaka menika murid kula. Mangke sabar sampun wonten rembaking sae-sae, tentu rembak kula lajeng pun tampi ngamarta pun balak Pancawala. Saged yen putra enggal kadhawaken wonten ngriku papanipun.

Menapa iki wong wis ngagem sare kok ya nganggo kathok dawa. Netokake nek pancen manten sugih. Oh nggih. Lah kula ngangge sare rangkepi.

pun kakangan suwan Kanjeng Rama. Wong loro trepada salaman yo dicerak imba.

0: njok kalingan tuyem aku.
1: Malah sing ora ora sedo mengat. Eh, sarjo kesimo?
0: Anten apa, Bo?
1: Ojo glendang-glendeng kok ngono kuwi, wong manten kok gemremeng wae. Wis dikandani supaya ingkang alus salah tingkah sing bisa nengsemake wong gandrung karo wanita krak ora kaya ngono kuwi.
0: Pripun wae
1: nek kepireng maratuwamu apa ora ngisini-sini. Maratuwamu kuwi sijine satriya sing luwes gandrunge karo wanita mumpuni tumrap olah kridaning kasmaran mulo dadi tresnani putri-putri.
0: Nggih.

0: apa?
1: Yang gandung karo putri ini. Yam-yam tilam perjiwatan boyo mirah boyo intensun remet boyo dadin di kowong manis. Mesmo sak delingan kanggo tombo beratanipun kakang wong ayu.

0: paling kok nawani mah turu.
1: Geyang,
0: geyang, geyang, domongi wong tua ngeyel. Ayo ke tindak sing apik. Ge, sing kontren-kontren ya, main disenengi wong-wong ya. Ge. Supaya liwatmu anong ngendi wae kutha ngendi wae desa do disenengi para putri-putri.
1: Ge.
0: Sing halus, anteng tajem polatane aja jegigak-jegigi. Bocah kok kaya kono lah.
1: Nggih, mangke kula tak alus.

咯。Panjenengane sangrejana pati hari sing kuning awis saking para putra-putra. Ingkang ngeparengmu nggih ngarsa minangka dadi pangarsaning para kadang. Senopati ing Astina Narendra Ngawangga Prabu Basukarna. Ya Raden Suryatmaja. Satriya bagus warnane mudha dasare dasar kulo sipate wis Narendra Gumbinatara.

Wirata. Kipe dalem ing Astina ing kadhaupaken kelawan Dewi Dursilawati. Ya iku Raden Jayajatra. Menapa dene para kadang Kurawa Raden Kartomarmo Citraksa Citraksi Citronggodo Tarucitra Karto Denjo Kertipeo sedaya para kadang krotan ana kang sami nguciwani blabar lir jaladri sawunyo pepak andir paswanan sirep tan ana kang samiyo sabawa.

0: Sardulo menika macan, Witri menika mangan, Cito galak sak galak kaya macan mangan tesih galak aturipun ing putra Dertanata.
1: Tek soko menika, Mas. Tek soko sawer menika, nimbang sawer ing ngalih galak kula. Minong kotoran. Menika galak nino galak koto galak. Macan tuin galain gandarwo tesih galak lek kula mangan. Lungsung ber to. Apa paiman? Seseng-seseng kuli.
0: Aku ki angger ngurungke Kurawa padha matur ki

0: Paniquiloman.
1: Y yo.
0: Lajeng saranipun sing pundi? Ngagem celana panjang napa iket-iketan Iwan?
1: Kowe kon cawetang.

Kuso. Igaling para wadya bala Ndwarawati. Ingkang minangka dadi tinjing prajurit Sentana Ndwarawati Raden Setyaki tuwin ing Ngropa Retya Patih Udawa. Kandhe Gesang Saksono. Ing ngriku harsa angudarsa keparing udaring.

arso pedak ing negoro Ngamarta ing perlu bakal mbukteke besok kapan daupe pinanganten Angger Pancawala karo Angger Pergiwati. Aku kagawan pacak baris

ngecakne bocah ngetilo dilala aku ra melu apa-apa ya dies ketiban nggih pundi sirah

0: Wonten swanten dedamel utawi panjriting prajurit ketaton panggujenging wadyabala ingkang tumpang juritipun menapa panjen wonten prajurit Pancakara?
1: Iye panjen wonten
0: kang rayi Kurawa sak wadyabalanipun pinanggih kang rayi Sentiaki tuwin prajuritipun. Dasar kang rayi Tirtonata kemajon tembunge bloko yen arep ngiring

diterimake dadi klerak-klerak. Nyemanggaken anggar dipati sabibaripun para wadya bala. Upami to menika kula layani Sri Kyaki menika sami kalian

panaliko Raden Setyaki kaget prisa tumindak ing para Kurawa ingkang sumedya hanrajang sarak nyingkiri leres. Wadya Purun Nurwati kapangaken pacak pabarisan wonten ing Madukara

rino kelawan wengi Dimas pun kakang pangake cecaketan marang kakang Werdu. Lri sejati luhuni marang gawin jawoto rikolo jino kaos kapungkur ingut iki pun kakang bisa nyekel panglasang kraton kanthi dadi tetungguling para ratu. Langian pun kakang giladeni marang Mbak Ayumu diajeng pergiwati paring dawing jawoto marang pun kakang kaya mengkulu ingga mongko pun kakang mireng pawarto yen Dewi Pergiwati kuwi

Menapa bakti damel utusan ingkang sepatutnya saged ngadep dan ngersani pun Raden Arjuna Satriya Madukara. Mboyong kakang mbok Pergiwati semedya kakang saken minangka dados jatu kramanipun Koko Prabu. Sepisan yen pun kakang utusan pun kakang dianggep ngilani marang kaprawirane Raden Janaka. Kaping pindhune kaya kurang sungkem marang calon maratuwa. Mula ora ana alane becik pun kakang bakal tumandang dhewe. Kabeh para wadyabala gawono tata-tata. Dina iki negara bakal tak kumplangi pun kakang tedhak songeng palenggan lumawat ing Madukara. Nglamar marang mbakyumu Dewi.

0: iso nanggulangi. Lajeng ngersanipun ora tak diulungake ditembung ora dipangake dijawab tak colongi lha iku. Wah, lha niku rusuh. Wong bebojoan kok colong-colongan. Aku tresno karo dheweke.
1: Aja kok sampean tresno niku nek ngriku mboten tresno ra ngidatine angel. Sing apik niku tresno bebarengan ngantem engko mangke saged iso keplok. Ing atase pikir loro dadi siji ngono. Arep apa palakrama tak culung-culungan sing mangke tundhone mesti ana korban.

Lah munggo wigatine ing wekdal sak mangke badhe mula kramaken pepundhen kula Kang Mas Pancawala dhawuh kaliyan Jajeng Prajiwati. Pancawala

yen ora iso pisah Dimas Anta Sinebat ngoyak aku ngetutke aku la opo ra nyemlangi mongko ge eyang diri ora marengake yen Dimas Anta Sinebat ngetutake sepisan bocah iku ora sopan kaping pindhone

iki mangane sampean Raden Sumintil mati sisan iki mangane. Wong sak negara ratu sak balane sing mateni kok kabeh. Awi mundur mawon padane.

0: Dar-o, dar-o.
1: Mâncoace-o, că se.
0: Lică mancă cu lamba iar bătă.
2: O ravis, tu coniți cu pacu, până așa, ne lua așa, tu coni.
0: De, ăla, tu macu. Salam ce cerong ayu, mongkora kelakan cuwe.
2: Koko Prabu, kula ngaturaken pambudi, jadi mas kembar tak trimo. Paman Durna semantun iki kula ngaturaken pambudi.
3: Ya, kembar tak trimo.
4: Yayi, Yayi Arjuna, kula Koko Prabu.
2: Pun kakang onong Madukara pisan pun kakang duwe kaping pindho ora liwat netepi kewajiban. Aku mau ngaturake pisungsung sumbangan wisaraning pengantin kakungan putri saka Madukara tampanono inggih pisan kaping pindhone Mbak Ayu mulai tindak mrene besok yen wis pas pasaring temanten. Jani pun pun ajeng-ajeng kalian Kang Rayi Woro Sembudro. Gampang esok ketemu mburi. Inggih.
3: Kenapa?
2: Kulo.
3: Kowe kok ora ngabari aku.

0: wanita sanesipun. Nah, ra mengkono. Iso kemayangan sing ora kangelan.
1: Niki pripun mekasane? Sida jawab napa mboten, Sida, nggih Sida.

0: sakmenipun mawi niwala menapa cekap kula matur.
1: Ora ana alane mah becik matur wae.
0: Iye kok akan dampak.
1: Paman Durna.
0: Apa nggih?